Достар, юқорида Гүлбаһар Разуның орындашыдагы бир гүлүм намлык нақшадан бирликте хозурландык. Ахырда Ахметжан Эли орынлаган Гүл айым намлык халык нақшысы хозурумда болсун.

0: Мәдәният гүлләнсе, дәүләт гүлләнәді. Мәдәният күчлік болса, милләт күчлік болады. Мәдәният ишенчене чыңытып, оҗук, сыгдырышчан булышка әмәл кылып, тогры юлда меңип, яңылык яратышты чыңтырайлы.
1: Орман ва отлак яр шарының өпкесе. Кишләрнең диккәт кылмайлы яккан оты яр шары экологиясын апат характерлык байран кылып итүше мөмкин. Орман ва отлакта оттын мудафиялынышта һәм адамның мәсъулияте бар. Яр шарының өпкесен когдап, берлектә гүзәл йорт макан барпа кылайлы.
2: İttifaqlıq, muqimliq, amet. Bölgünçülük, qalaymaqançılıq, afet. Kökertiş arqılıq güzelləşdirişni, kökertiş arqılıq mədiniylikni, kökertiş arqılıq beyişni ilgiri sürəyli. Qanunsız yavayı hayvallar sodusunu çəkləb, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüvitəyli.
3: Kiçik dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savatlarını əsli çın saxlanla.
4: Öyüdü yalğız qalğanda işikini taqına tunuş kişiləyə işənmənla.
3: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
4: Торғы бейхәтәр чығып, шәқси тыңланы яқшы сақланла.
3: Балыларының бейхәтәрлігіні қолдап, әмі ерді ұлағы ғамқорлық.